0: پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں نے غیر ملکی عطیات کو منضبط کرنے سے متعلق ترمیمی بل 2026 کو مزید جانچ کے لیے مشترکہ پارلیمانی کمیٹی جے پی سی کے سپرد کرنے کے لیے منظوری دے دی ہے۔ مذکورہ بل کا مقصد غیر ملکی عطیات کو منضبط کرنے سے متعلق 2010 کے ایکٹ میں مزید ترمیم کرنا ہے۔ اس بل کا مقصد غیر ملکی عطیات کے استعمال کو اور زیادہ شفاف اور جواب دہ بنانا ہے۔ امور داخلہ کے وزیر مملکت نتیانند رائے نے یہ بل وسیع تر صلاح و مشورے کی خاطر جے پی سی کے پاس بھیجنے کے لیے لوک سبھا میں ایک تحریک پیش کی۔ جے پی سی دونوں ایوانوں کے ارکان پر مشتمل ہوگی۔ اس کمیٹی میں لوک سبھا کے 21 ارکان ہوں گے جنہیں اسپیکر موصوف نامزد کریں گے۔ اس کے علاوہ راجیہ سبھا سے 10 ارکان بھی اس میں شامل ہوں گے جنہیں چیئر پرسن نامزد کریں گے۔ یہ کمیٹی اپنی رپورٹ موسم سرما کے اجلاس کے پہلے ہفتے کے آخری دن ایوان میں پیش کر دے گی۔ ادھر راجیہ سبھا نے بھی غیر ملکی عطیات کو منضبط کرنے سے متعلق ترمیمی بل 2026 پر غور و خوض کی خاطر مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کے لیے اپنے 10 ارکان کو نامزد کرنے کی تحریک منظور کر لی ہے۔ آج پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس کا آخری دن ہے۔ یہ اجلاس گزشتہ مہینے کی 20 تاریخ کو شروع ہوا تھا۔ راجیہ سبھا میں آج کانوں اور معدنیات کے فروغ اور انہیں منضبط کرنے سے متعلق ترمیمی بل 2026 پر غور و خوض اور اسے منظور کیا جانا ہے۔ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں آج پرائیویٹ ممبر کے کام کاج پر بھی غور و خوض ہونا ہے۔ مغربی بنگال میں کلکتہ ہائی کورٹ نے سابقہ ترنمول کانگریس سرکار کے شروع کردہ او بی سی اے اور او بی سی بی زمروں کے تحت جاری کیے گئے سبھی او بی سی سرٹیفکیٹ منسوخ کر دیے ہیں۔ جسٹس راج شیکھر منتھا اور جسٹس انوج سنگھ پر مشتمل ایک ڈویژن بینچ نے کہا کہ ریاست میں اب او بی سی اے اور او بی سی بی کا کوئی زمرہ نہیں ہے۔ عدالت نے کہا کہ سابقہ نظام کے تحت جاری کیے گئے سرٹیفکیٹ اب قابل قبول نہیں رہ گئے ہیں۔ فیصلے کے مطابق اس طرح کے سرٹیفکیٹ رکھنے والے افراد کو اب عام زمرے کا تصور کیا جائے گا۔ او بی سی تنازع سال 2010 کے بعد اس وقت شروع ہوا تھا جب اس وقت کی ترنمول کانگریس سرکار نے او بی سی طبقوں کو دو زمروں او بی سی اے اور او بی سی بی میں بانٹ دیا تھا۔ سال 2024 میں کلکتہ ہائی کورٹ نے 66 طبقوں کو او بی سی فہرست میں شامل کیے جانے کو رد کر دیا تھا اور نئے سرے سے سروے کرانے کا حکم دیا تھا۔ 2026 میں بی جے پی سرکار کے اقتدار میں آنے کے بعد اس نے او بی سی اے اور او بی سی بی زمروں کو ختم کر دیا تھا اور واحد او بی سی زمرہ شروع کیا تھا۔ شبھیندو ادھیکاری سرکار نے سپریم کورٹ میں سابقہ انتظامیہ کے چیلنج کو بھی واپس لے لیا تھا۔ قانونی چیلنج واپس لیے جانے کے تناظر میں پہلے جاری کیے گئے سرٹیفکیٹ کی قانونی اعتبار سے کوئی بنیاد نہیں رہ گئی تھی اور اس پس منظر میں بدھ کے روز ہائی کورٹ کا یہ حکم سامنے آیا ہے۔ پنجاب اور ہریانہ ہائی کورٹ نے بھرتی میں پیپر لیک کے الزامات کے معاملے پر 454 فارمیسی افسروں کے عہدوں کے لیے تقرر کے عمل پر روک لگا دی ہے۔ اس کے لیے امتحان پچھلے مہینے کی 19 تاریخ کو ہوا تھا۔ فرید کوٹ کی بابا فرید یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز نے ان عہدوں کے لیے اشتہار دیا تھا۔ اس کیس کی اگلی سماعت اب 17 ستمبر کو ہوگی۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: امتحانات کے معاملے پر سیاسی طوفان کے تناظر میں پنجاب اور ہریانہ ہائی کورٹ کا یہ حکم التوا سامنے آیا ہے۔ اعلی تکنیک کے پین کیمروں اور دیگر آلات کے ذریعے مبینہ پیپر لیک کے چند گھنٹوں کے اندر پنجاب پولیس نے 3 ضلعوں فرید کوٹ، کوٹ کا پورا اور فیروز پور میں امتحانات کے 25 مراکز پر کارروائی کے بعد ایک بین ریاستی چیٹنگ ریکٹ کا پردہ فاش کرنے کا دعویٰ کیا۔ پولیس نے سازش رچنے والے 7 بڑے ملزموں اور 28 امیدواروں کو گرفتار کیا جو اس کیس میں سیدھے ملوث تھے۔ چھان بین سے معلوم ہوا کہ دھوکہ دہی کے اس ریکٹ کے تحت امیدواروں سے امتحان میں پاس ہونے کی گارنٹی کے لیے 3.5 لاکھ روپے سے لے کر 13 لاکھ روپے تک وصول کیے جا رہے تھے۔ اس عہدے کے لیے تقریباً 7,000 امیدواروں نے امتحان دیا تھا۔ جالندھر سے راجیش بالی کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں کونین حیدر۔
0: بی جے پی کے ترجمان سمبت پاترا نے الزام لگایا ہے کہ پنجاب سرکار نے جولائی میں ہیلتھ سائنسز کی بابا فرید یونیورسٹی کے زیر اہتمام کرائے گئے فارمیسی آفیسرز بھرتی امتحان میں مبینہ پیپر لیک معاملے پر عوام کو گمراہ کیا ہے۔ نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پنجاب اور ہریانہ ہائی کورٹ نے اس امتحان پر روک لگا دی ہے اور یہ سوال کرتے ہوئے سخت رائے زنی کی ہے کہ یہ امتحان پہلے کیوں نہیں روکا گیا اور آیا یہ امتحان نئے سرے سے کرایا جانا چاہیے یا نہیں۔
2: پنجاب کی سرکار جنتا کو گمراہ کر

0: اب آپ شائستہ بانو سے علاقائی خبریں سنیے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے آج سال 2024 اور 2025 کے لیے 115 فنکاروں کو سنگیت ناٹک اکیڈمی فیلوشپس اور اوارڈ تقسیم کیا۔ ثقافت اور سیاحت کے وزیر گجیت سنگھ شیخاوت اور ثقافت کے وزیر مملکت راؤ اندرجیت سنگھ آج نئی دلی کے وگیان بھون میں منعقد ہونے والے ایوارڈ تقریب میں موجود رہے۔ ثقافت کی وزارت نے کہا کہ مختلف ریاستوں مرکز کی زیر انتظام علاقوں سے منتخب کردہ یہ ممتاز فنکار پورے ملک کی نمائندگی کرتے ہیں۔ یہ فنکار موسیقی، رقص، ڈرامہ، لوک اور قبائلی فنون، کٹھپتلی اور دیگر متعلقہ پرفارمنگ آرٹ سے وابستہ ہیں۔ وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ کی موثر قیادت میں ریاستی حکومت نے رکشا بندھن پر مسافروں کی سہولت کو ترجیح دیتے ہوئے اضافی بسیں چلانے کے لیے وسیع انتظامات کیے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ بسیں 26 اگست سے 31 اگست تک چلائی جائیں گی، جو ہموار اور محفوظ نقل و حمل فراہم کرے گی۔ لکھنؤ اور کانپور سمیت اہم راستوں پر اضافی خدمات میں اضافہ کیا جائے گا۔ بس اسٹیشنوں پر صفائی، پینے کا پانی اور دیگر ضروری سہولیات کو بھی بہتر بنایا جائے گا، اور مسافروں کی بڑھتی ہوئی مانگ کو پورا کرنے مغربی خطوں کے درمیان بس خدمات کو آسانی سے برقرار رکھا جائے گا۔ ریاستی وزیر زراعت سوریہ پرتاپ شاہی نے کل گریٹر نوئیڈا کے انڈیا ایکسپو سینٹر منعقد 3 روزہ انڈیا بگ انرجی اینڈ ٹیک ایکسپو کے دوسرے دن خطاب کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ اتر پردیش کو بائیو انرجی کیپٹل بنانا حکومت کا بنیادی مقصد ہے۔
1: دیش میں سروادھک کھادیان اتپادن کرنے والا راج اتر پردیش ہے، سب سے زیادہ چینی پیدا کرنے والا راج اتر پردیش ہے، سروادھک گنا اتپادن کرنے والا راج اتر پردیش ہے، سروادھک اتنال پیدا کرنے والا راج اتر پردیش ہے۔ اور اگلے دنوں میں جیسا آج ہی آپ کے اپنے پریزنٹیشن میں آیا کہ کمپریسڈ بایو گیس میں بھی ہم دیش میں سروادھک اتپادن کر رہے ہیں، یہ بدلتا ہوا اتر پردیش کی تصویر ہے۔
0: ریاستی توانائی اور شہری ترقی کے وزیر اے کے شرما بھی دوسرے دن تقریب میں موجود تھے۔ وارانسی پردھان منتری متسیہ سمپدا یوجنا شعبے میں اختراعات اور جدید ٹیکنالوجی کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ یہ نوجوان کاروباری افراد کو اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے قابل بنا رہا ہے۔ فش وائپ پرائیویٹ لمیٹڈ کاشی کے بانی اور مینیجنگ ڈائریکٹر آکاش سنگھ، جنہوں نے اس سال یوم آزادی پر ان کی کامیابی کی وجہ سے خصوصی مہمان کے طور پر مدعو کیا گیا تھا، نے وضاحت کی کہ کمپنی نے ماہی گیری کے کاروبار کو بڑے پیمانے پر پھیلانے، فصل کے بعد ہونے والے نقصانات کو کم کرنے اور جدید ٹیکنالوجی پر مبنی ایک ویلیو چین تیار کرنے کا ہدف مقرر کیا ہے۔ اتر پردیش فوڈ سیفٹی اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن نے کل لکھنؤ میں ایک بڑے ریکٹ کا پردہ فاش کیا ہے، جس میں جعلی بلنگ، کراس بلنگ اور ادویات کی حقیقی سپلائی کے بغیر کاغذی لین دین میں ملوث تھا۔ ان کا استعمال جعلی ادویات کی مارکیٹنگ کے لیے کیا جا رہا تھا۔ امین آباد پولیس اسٹیشن میں 4 ملزمان کے خلاف تاجرات ہند کی مختلف دفعات کے تحت ایف آئی آر درج کی گئی ہے۔ ان پر دواؤں کی اصل فراہمی کے بغیر اپنی فرموں کے درمیان بل بنانے اور کاغذی لین دین کے ذریعے خرید و فروخت کا ریکارڈ رکھنے کا الزام ہے۔ محکمہ کا دعویٰ ہے کہ ادویات کو مبینہ طور پر غیر قانونی ذرائع سے مارکیٹ میں موڑ دیا گیا تھا، جو ممکنہ طور پر صحت عامہ اور حفاظت کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ ایودھیا میں شری رام جنم بھومی مندر کے انتظام کے لیے چیف ایگزیکٹو آفیسر کے عہدے کے لیے انٹرویو کا عمل کل ختم ہوا۔ ایک رپورٹ۔
2: کل سے شروع ہوئی پرکریا کے دوران 18 آویدکوں کے ساکشات کر لیے گئے۔ سیوا نوت جسٹس پرمود کولی کی ادھیکشتا میں بنی 3 سدسیہ چین سمیتی نے کل پہلے دن قریب 10 آویدکوں کا انٹرویو لیا تھا، جن میں ریٹائر آئی ایس ادھیکاری دنیش چندر، ریٹائر آئی پی ایس ادھیکاری راجیش پانڈے بھی شامل رہے۔ سبھی امیدواروں کے انٹرویو اور ان کے انوبھاؤں کا آکلن کرنے کے بعد چین سمیتی انتم 3 نام کی سوچی تیار کرے گی۔ یہ نام شری رام جنم بھومی تیرتھ ٹرسٹ کو سونپے جائیں گے، جس پر انتم فیصلہ ٹرسٹ کے دوارا کیا جائے گا۔ اس فیصلے پر 2 ستمبر کو ہونے والی

0: کشن ریڈی نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ کی جانب سے آج منظور کیے گئے کانکنی اور معدنیات کی ترقی اور انضباط سے متعلق ترمیمی بل سے کسی ریاست کے حقوق سلب نہیں ہوں گے اور کسی ریاست کے محصولاتی ڈھانچے پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ نئی دلی میں میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے جناب ریڈی نے کہا کہ اس بل کا مقصد بڑے معدنیات کی پیداوار میں اضافہ کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مرکز حکومت کے مجموعی انداز نظر کے ذریعے کانکنی کے شعبے میں سرمایہ کاری اور روزگار کو بڑھانے کے سلسلے میں کام کر رہا ہے۔
1: ایکسپلوریشن ایکٹیویٹی بھی بھارت سرکار بڑھا رہی ہے، کلیئرنسز اینڈ اپروول سپیڈ اپ کرا رہے تاکہ انویسٹمنٹس بڑھے، روزگار ملے لوگوں کو، دیش کو ایک منرل سیکورٹی ملنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ بھارت سرکار کا جو امپورٹ ڈیپینڈنسی کم ہے اس کے لیے پریاس کر رہی ہے۔ آج نریندر مودی سرکار جو ریفارمس لائے ہیں ہول آف منرل ریونیو جنریشن میں 65% تھا 2014-15، آج 85% شیئر بڑھایا، ویسا ہی لگ بھگ 23% اسٹیٹس کا ریونیو بڑھایا۔
0: صدر جمہوریہ دروپدی مرمو 80ویں یوم آزادی سے ایک دن قبل کل ملک سے خطاب کریں گی۔ صدر جمہوریہ کا خطاب آکاش وانی کے پورے قومی نیٹ ورک پر شام 7 بجے نشر ہوگا۔ انگریزی میں خطاب کے بعد دوردرشن کے تمام چینلوں پر اسے ہندی میں بھی نشر کیا جائے گا۔ ہندی اور انگریزی میں دوردرشن پر خطاب کے نشریے کے بعد دوردرشن کے علاقائی چینلوں پر علاقائی زبانوں میں اس کو نشر کیا جائے گا۔ آکاش وانی اپنے متعلقہ علاقائی نیٹ ورکس پر رات 9:30 بجے خطاب کو علاقائی زبانوں میں نشر کرے گا۔ وزیر داخلہ امیت شاہ نے آج کہا ہے کہ ترنگا ہر شہری کے فخر کی علامت ہے اور یہ ملک کے زبردست اتحاد کی عکاسی کرتا ہے۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب شاہ نے شہریوں سے ہر گھر ترنگا مہم کے تحت اپنے گھروں پر ترنگا لہرانے اور اس مہم میں شامل دوسروں کے ساتھ جڑنے کی اپیل کی۔ جناب شاہ نے سبھی سے ترنگا کے ساتھ اپنی سیلفی ہر گھر ترنگا .com پر اپلوڈ کرنے کی بھی اپیل کی۔ ملک کی مجموعی برآمدات بشمول ساز و سامان اور خدمات اس سال جولائی کے مہینے میں 80.14 ارب امریکی ڈالر رہی، جو 13.3% کا سال بسال اضافہ ہے۔ کامرس کی وزارت کی جانب سے جاری کیے گئے عارضی اعداد و شمار کے مطابق برآمدات کے شعبے میں بہترین کارکردگی کی قیادت ساز و سامان کی کھیپ کی وجہ سے رہی، جو پچھلے سال کے مقابلے 19.6% بڑھ کر 44.24 ارب امریکی ڈالر ہو گئی۔ ملک کے ساز و سامان کی تجارت کے خسارے میں پچھلے مہینے 31.5% کا سال بسال اضافہ ہو کر یہ 15 ارب امریکی ڈالر تک جا پہنچا۔ موجودہ مالی سال میں اپریل سے جولائی کے عرصے کے دوران ساز و سامان کی برآمدات مجموعی طور پر 73.78 ارب امریکی ڈالر رہنے کا تخمینہ ہے، جو کہ سالانہ بنیاد پر 17% کا اضافہ ہے۔ وہیں خدمات کی برآمدات کا تخمینہ پچھلے مہینے 35.89 ارب امریکی ڈالر رہا، جو کہ پچھلے سال 33.74 ارب امریکی ڈالر تھا۔ اس سال جولائی کے مہینے میں مجموعی درآمدات میں 15.83% کا اضافہ ہوا اور یہ پچھلے سال کی اسی مہینے کے 82.16 ارب امریکی ڈالر سے بڑھ کر 95.16 ارب امریکی ڈالر ہو گئی۔ بھارت کے چیف جسٹس جسٹس سوریہ کانت نے یوم آزادی سے قبل قومی راجدھانی میں سپریم کورٹ کے احاطے میں آج معذور افراد کے ساتھ خصوصی بات چیت کی۔ بات چیت کے دوران جسٹس سوریہ کانت نے معذور افراد کے تجربات سنے اور ان کی حصول یابیوں کی خوب تعریف کی۔ اس خصوصی تقریب نے زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے معذور افراد کو یکجا کیا۔ ان میں پیرالمپئن، سول سرونٹس، ماہرین تعلیم اور کاروباری افراد شامل تھے۔ چیف جسٹس نے ان افراد کے عزم کی تعریف کی اور سماج کے تئیں ان کے تعاون کو سراہا۔ پنجاب کے سابق نائب وزیر اعلی اور شرومنی اکالی دل کے صدر سکھبیر سنگھ بادل کی حالت مستحکم ہے اور وہ خطرے سے باہر ہیں۔ آج سہپہر کرپان سے کیے گئے ایک حملے کے سبب ہاتھ میں زخم کے ٹھیک ہونے کے بعد وہ مہاراشٹر کے ناندیڑ ضلع میں واقع ایک پرائیویٹ اسپتال میں روبہ صحت ہیں۔ جناب بادل اور ان کی اہلیہ ہرسمرت کور ناندیڑ کے مگت میں گرودوارا ماتا صاحب دیوان جی گئے تھے کہ تقریباً 2:45 بجے ایک شخص نے جناب بادل پر کرپان سے حملہ کیا۔ فوراً ہی پولیس افسران نے مداخلت کی اور حملہ آور کو گرفتار کر لیا۔ ناندیڑ ضلع کلیکٹر ڈاکٹر راہل کرڈی کے مطابق جناب بادل اور خصوصی پروٹیکشن یونٹ کے ایک پی ایس آئی کے ہاتھوں پر معمولی زخم آئے اور فی الوقت دونوں کی حالت مستحکم ہے۔ ادھر مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ دیویندر پھڑنویس نے ناندیڑ کے ایس پی سے تفصیلی معلومات طلب کی ہے اور حملے کی تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ انہوں نے جناب بادل سے ان کی صحت کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی غرض سے ان سے بات چیت بھی کی۔ اس افسوسناک واقعے کی مذمت کرتے ہوئے مہاراشٹر کے نائب وزیر اعلیٰ ایکناتھ شندے نے کہا کہ اس کی مکمل جانچ کی جائے گی اور قصوروار کو سخت کارروائی کا سامنا کرنا ہوگا۔